0: Nanoq FM, Bilerisa Arutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissakidissävätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirin ikättaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autunnehet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Nyt äli on nissakistakki miit äälaktit tappu. Essa suuteru me sekut pisiaisin näävät Heili Hansen, että raaset sullisit tämä säät 1155 krona. Ne kohoutit emerslennät stark nehet kieli mitä kukki. Stark, tämä täytyy pitää nopeammin sullisit apuun.
3: Uhjutit orinnolle sikosupiit. Fitness kieli isoa fiotat kanittor. Ussa kohdin on ja fin pigastumaan nyt. Akaasin ngonnon mitossa ngonnon mut. Aka rengin tumik makkunen ngapisotta saak. Café tiusi. Mr. Torsmuti sissung. Ussa mit asartit luo arvit. Ussok nukittu fiin arvosin naavat. Akkarsaati sissu orinnolle sissuit. Misi saati su ammoniakket. Kanin nolle sok. Ussok suun niit akkanor. Orimatsi alwakpan. Fitness kieli mi ussa kut. Sumu sattaret. Uslop asarnersuaruk, uslop asartinginnarani.
2: Opus, sulifarafinnut, tätiginartumik, ettevegaisarsuusarpuut, immakut, nunamidu, Arctic Expo mut pudartigut, inussivimmut, maaib tellimaaniit syviätetungaanut, sakkummasittivipput alakkaruk, angallatinnullu, instant linkimik, nekaroofigitillutit, opus nekhet kielimi pääsisarannaruit, imaluunitsiänerlutit, unga, telefon, 32-32-13. Opus sida. Kanu ikkaluoppelluunit, että verrattit juuan otto.
0: Nanoq FM.

0: Schweiz.
1: Nanoq FM, bilerissa rutin.
2: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq irasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
3: Ulluqit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut akaasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersor ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup aassarnerluaruk ullup aassartinnginnerani
4: Nutaaliornissaq starkkimiit aasartittarpoq Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat Flyger Vortex 04 qalliisut 10 liter taamaallaat 999 kroner Neqehorutit amerlaneerut Stark naggatkiillimi takukkit Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqeroorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluorpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirinik pisikuit ingersannak irasoktan musaatit piirakaan narit tämäkkärsu. Makkuaduk tariakfissa redissävätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit sydäretin narini akun narit atan narakto 30% simik akia sipaarutisissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutisissavat. Pääsisä kannarousukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskieli isurafiirat kanittur. Ullakkuarfinarniarfin pingastuvaanut. Agasimolnormit. Sillimolnormut. Agarinnitsumik makkunenga. Pissortassaak. Kaffi. Tiusi. Missortorsmuuti sissum. Ullamit. Asartilluaruit. Ullornugittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu. Orinnerullissilluit. Misiissaatillu. Ammoniakket. Kaninnerullissor. Ullorsuunniit. Ekkanor. Orimartigaluarpat. Fitnesskielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullup Assarnersuaruk, Ullup Assartinginnerani.
3: Nyt aljon nissakistakkimiit Assartittarpo. Assarsuutikilu massakkut pisiarisin naavat maskot kavaaja sullisit taamaatlaat 799 kroner. Nekahoutit amassanaut stakkne hetkiili mitekukkit. Stakk, tamattaasuta pitsaanoppaami sullisisarpuut. Opus sulifarfinnut tetiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
5: Du sanger Nanoq FM.
0: Nanoq FM.
6: Did I really just forget that melody?
7: No.

0: Nanoq FM. Bileris Aarutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuuqqeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 10% sipaassabat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusuppit fitness kiel isoraffiqeqqanit tor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut akaasinngornermit allimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimaatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginerani
3: Nutaaliornissaq starkimi aallartittarpoq Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat Flyger Vortex 04 qallisut 10 liter taamaallaat 999 kroner Neqehorutit amerlaneerit Stark naggatkiillimi takukkit Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpugut Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaani tsuviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaroorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanertoq
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I mini bingo kan du vinde 3000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM.
1: Ussumikut masungonnon mi Nanok FM pin kortitin sanut peratasuarisi. Requestet annet 15.000 kroner upput, mini pin komidu 3.000 kroner. Requiga nisianer fissau 7030. Pin komut tungasumik apekutakasaguit 28.6600. Kukkanik asatwaasinnaawak akagu nanok miitiamut, dalunakota akkanonniit pingasuputungaanut. Pinkorsuarisim. Velkom til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i minibinko 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo.
2: Bisonni titulna sit bingo sagut. Tässä mahtuperäjärjestelmät minipinkosuuta. Tämä minipinko oli käynnä järjestelmä. Tässä kiinnostaa kallisesti, kun mä pakkoon pingajuutti. Sen nimet femmunnon osapsani mahtuisuunnon oli käynnä 1000 kronaa. Tässä kuitenkin siihen ohjelmassa saa ohjelmassa 10-30 taakalla pakkoon täällä. Pääsin jäävik 28-00. Pinkosuorisin. Poistu siinä rangaista tässä. Tän nelumisen muokput, nelumisen muoksi. Tässä on nipäätsi vittu raatio, ammalu tiividu nyt. Täällä on mitra ahvimisumia annattu, siis on nämä amatarsi. Täällä on innak tässä varsin. Ja viisketseet on pinkunu. Inrake er på 502 raaka, 703 raaka, 1000 kroner. Hvis du vinder, skal du ringe til 70-30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28-76-00. God bingo. Spil et sådan imod Adasok i en række.
3: Tretten. Akkanuk pingasut. Femmetyve. Syvogtredive. 73. 79. 79. 87. 87. 57. 57. 66. 66. 19. 19.
4: Spil et til Madasok indrakke.
3: 20. 20. 71. 71. 80. 80. 9. Kuling i luet. 47. 47.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nu taljon nisak stakkimi aalartit tarpo. Essersuutigalu massakkut pisiarisin naavak flyga Vutex 04 qallisut 10 liter taamaallaat 999 kroner. Neqahootit amerlanerit stark naggat kiyali mitakukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiel isoqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqanngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq ullorluunni teqqanor orimartigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaani tsuviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tsianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingirlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Medaljonisak stakkimit alertit tarpok. Assersuutigal umassakkut pisiarisinnaavat Hempel Heart Racing Extra 250 ml taamaallaat 449 kroner. Neqahoot tamerlanerit stark naggat kiyalimi takukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaamit sussisisarpuut.
3: Ufukit oqinnerulissikkusupit fitness kiel isoqarfuqeqqanit tor ussaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffee tiusi missertorsmuutis illum ussaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammiakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitness kielmi ussaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaroorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM